Jesus neus dibabet e bestel a bep seurt en o doareoù pe en o micher. Tud ordinal, avechou gwelet fal gant an dud. Eus a reze eo maze, ur mal touter hag a zastum talioù. Rag ar vrud o doar val touterien da gemeret divar gust an dud ous pen ar pez a oadleet. Nun ket deuet d'ar hervel an dud just med ar beherien e me Jezus. Souezus eo gwelet tro dro da Jezus, tud hag an efe poan martez eo houzanf. Tud an o deus ket avrud vad. Akoulskoude, evito eo eo deuet. Evit kemen den hag a gaf dezan ni ket din da vez a karet. Evit kemen ini a zo sammet gant ez empla durez. Evit arre a vez laket a gostez gant an dud vad. Evit arre o deus ezoum da vez a selaouet, digemeret a karet. Pepini a c'hannom a zo galvet. Salver Jezus, pas om galvet gant eor, deskid diom digemer a karet e veldor.

0: PD Nantes Days.
1: Bonjour Diorhol, c'est la Werien Guerre. Irio maum a l'une un an varnugen a visquen golo, gwell sant vase a bostol a gavieler. Ennez eo a vez gwellet e skeuden, etouez an e bestel, e lod eus porchedou an ilizou, gant ur valans evit pueza aran an talio. Len a reom a viel sant vase penad nao, Jezus a c'halv de eul un den o c'ober ar vicher a val touter pet a yanter, se la oom.
2: En ur dremen, Jezus a velas un den anvet maze, a zezet ouz bureo ar mal touterez hag elavaras dezan. Deus dam heul, an den a zavas hag a yeas de heul. E pad medouz taol en ti, e teuas kalz publikanet a peherien da gemeret plas gantan hag e ziskipchen. O velet kemese lavaras ar farizionet dan ziskipchen. Penon seta e hel o mestre drebi gant publikanet a peherien. Jezus a glevas hag a respontas. N'eo ket an dud yach eo o deus izum medisin, med a reglan. It da zeski petra dalva c'humzouman. N'eo ket prof eo a glaskan met quarantez. Nun ket deut da c'helver an dud just met ar beherien.

Jésus nous dibabet ebeste la bepsort en o doareu pe en o micher. Tud ordinal, avechou gwelet falgan an dud. Eus a reze e o maze, ur mal touter hag a zastum taliou. Rag ar vrud o doar val touterien da gemeret divar gust an dud ous pen ar pez a oadleet. Nun ket deuet d'ar hervel an dud just med ar beherien e me Jezus. Souezus eo gwelet tro dro da Jezus, tud hag an efe poan marteze o houzanf. Tud an o deus ket a vrud vad. Akoulskoude evito eo eo deuet. Evit kemen den hag a gaf dezan ni ket din da vez a karet. Evit kemen ini a zo sammet gant ez empla durez. Evit arre a vez laket a gostez gant an dud vad. Evit arre o deus ezoum da vez a selaouet, dig emeret a karet. Pepini a c'hannom a zo galvet. Salver Jezus, pas om galvet gant eor, deskid diom dig emer a karet eveldor.